Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Radio Ilijaš, marketing program.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
3: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

blokova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
3: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu.

0: Thank you. Thank you.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

Udruženje porodica nestalih općine Ilijaš organizuje obilježavanje Dana nestalih općine Ilijaš u utorak 9. juna 2026. godine, te poziva građane, porodice žrtava, predstavnike institucija udruženja i sve zainteresovane da svojim prisustvom odaju počast nestalim sugrađanima. Dan nestalih općine Ilijaš prilika je da se iskaže poštovanje prema svim nestalim osobama sa područja općine Ilijaš, ali i da se još jednom podsjeti na važnost istrajavanja u potrazi za istinom i pravdom. Istovremeno, ovo je prilika da se pruži podrška porodicama koje godinama žive s boli, neizvjesnošću i iščekivanjem odgovora o sudbini svojih najmilijih. Program 9:30 okupljanje na spomen obilježju Ilijaš. 10 sati početak programa. 10:30 polazak na spomen obilježje Žerovanj. Prijevoz obezbijeđen. 11 sati prigodan program. Tevehid će biti proučen i za akşam namaza u džamiji Stari Ilijaš. Dan nestalih općine Ilijaš, utorak 9. juni.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm i

0: 电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgeks.ba. Kođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi

0: Thank you. Thank you.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

Udruženje porodica nestalih opčine Ilijaš organizuje obilježavanje Dana nestalih opčine Ilijaš u utorak 9. juna 2026. godine, te poziva građane, porodice žrtava, predstavnike institucija, udruženja i sve zainteresovane da svojim prisustvom odaju počast nestalim sugrađanima. Dan nestalih opčine Ilijaš prilika je da se iskaže poštovanje prema svim nestalim osobama sa područja opčine Ilijaš, ali i da se još jednom podsjeti na važnost istrajavanja u potrazi za istinom i pravdom. Istovremeno, ovo je prilika da se pruži podrška porodicama koje godinama žive s boli, neizvjesnošću i iščekivanjem odgovora o sudbini svojih najmilijih. Program 9.30 okupljanje na spomen obilježju Ilijaš, 10 sati početak programa, 10.30 polazak na spomen obilježje Žerovanj, prijevoz obezbijeđen, 11 sati prigodan program. Tevhid će biti proučen i za akşam namaza u džamiji Stari Ilijaš. Dan nestalih opčine Ilijaš, utorak 9. juni.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: 剑挂巨身，
1: tri četiri, jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Cornflips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Danas tradicionalno obilježavamo dan nestalih općini Ilijaš. 9. juni je odabran kao datum sjećanja na nestali Ilijašane jer je najveći broj nestalih upravo na ovaj datum 1992. godine odvedeni svojih domova u logore nakon čega im se gubi svaki trag. Podsjetimo se da su neposredno nakon rata u grobnici na brdu Žerovanj pronađeni posmrtni ostaci 32 građana naselja Luka, Bioča i Kadarići, koji su za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu ubijeni i zakopani u ovoj grobnici. Brdo Žerovanj nalazi se na 7 km od centra grada. Put dotamo je nepristupačan čak i danas. Međutim, iako je lokacija izmještena, a put improvizovan, od prošle godine se na mjestu grobnice nalazi spomenik našim ubijenim sugrađanima. Po završetku manifestacije ćemo obići Brdo Žerovanj te im prigodnim programom odati počast. Ilijašani tragaju za još 44 nestale osobe.
3: Jasmin, Ali Spahić Nezir, Avdibegović Džulejman, Avdibegović Elvedin, Avdibegović Omer, Bajtanević Osman, Balta Hasnija. Govorite, šutnja je bol duše.
4: Beriša Džemal, Beriša Dževad, Beriša Ramiza, Bešlija Munib, Brkić Zahid, Čeho Abdullah, Čeho Adem, Čeho Adnan, Dizdarević Meho, Dogić Fehim. Govorite, šutnja je bol duše.
3: Fazlić Hasan, Fazlić Senad, Fejzić Zuhdija, Hanđić Edin, Ibrahimović Osman, Ibrahimović Osmo. Govorite, šutnja je bol duše.
4: Kadrić Zahid, Kruško Halil, Mandžuka Fuad, Muharemović Zijad, Mujkić Jakub, Musić Mirsad, Rizvanović Hazim, Selimović Badema. Govorite, šutnja je bol duše.
3: Spahić Rajf, Suđuka Abdullah, Suđuka Suvada, Suljić Šaban, Suša Mihad, Suša Naser, Suša Osman, Šarić Ramiz, Šehić Ređo, Zukić Asim, Zukić Rifija.
4: Govorite, govorite, šutnja je bol duše.
3: Šutnja je bol duše.
2: Zaštitno lice borbe za pravdu i potrage za nestalim osobama u Ilijašu je gospođa Zekija Avdibegović. 92. godine njen muž Omer i 16-godišnji sin Elvedin su odvedeni iz svoje porodične kuće u Kadarićima i otad im se gubi svaki trag. Već 34 godine gospođa Zekija nosi breme najstrašnije sudbine koja je ikad mogla zadesiti jednu majku. Oni koji su htjeli da čuju šta je do sad imala za reći, znaju da se njen glas sve ove godine nije mogao utišati. Zekija već godinama predvodi ovu borbu u ime svih nas i upravo ona stoji iza ove manifestacije kao i udruženja porodica nestalih općine Ilijaš. Pozivam gospođu Zekiju da nam se obrati.
5: Razmišljala sam, hoću, neću, a novi ovdje ljudi obavezuju da kažu nekoliko riječi. Zahvalila bi se svima onima koji su nam pomogli da ovo organizujemo i zahvalila bi se ovoj šačici ljudi koja su danas s nama. Na sramotu nas Ilijaša, na ovaj park treba biti pun. Ali eto, nema nas, ne boli i nas. Oni koji boli, oni ovdje. Samo ću reći da naša borba traje od 92. nikad nije prestala i da sam ljuta na institucije BiH, na federalne vlasti, na naše nisa, naši ljudi su ipak, svi su s nama, što treba, pružiti nam ruku. Međutim, reći ću samo da zakon o nestalim osobama je usvojen 2004. nikad implementiranije. Mi smo kao koordinacija udruženja bili kod gospodina Hurtića, koji je moćnik ministra za civilne, za ljudska prava. I on nas je na tom sastanku prošle godine poslao Dodiku, da nam Dodik pomogne. Predložio nam je. I ja sam rekla, moja noga više u tom ministarstvu kročiti neće. Teško je. Teško je, ali mi prestati nećemo. Nećemo se boriti dalje.

0: podnio veliki teret rata. Ali smo, nažalost, došli u situaciju kad, evo, obilježavamo ovakve datume, svaki put nas je sve manje i manje. U Bosni i Hercegovini ima preko 7.000 još nestalih osoba i to su većinom osobe koje su ubijene, sakrivene, odvežene, premještene i tako da teško ide, ali ja se nadam da će da ćemo doći do nekih rezultata. Zahvaljujem se prije svega jednom momku koji je rekao da ga ne smijem spomenuti, stražitelju suda BiH, koji stvarno srčano radi ovaj posao koji radi. Zahvaljujem se institutu, zahvaljujem se komisiji za nestala lica koji su nam uvijek na pomoć što nam treba. Danas je s nama i direktor, kolega direktora, gospodin Hasanović, nazvao me i rekao ja hoću da dođem. Meni to puno znači. Ne znam šta više reći, eto, mislim, vi svi znate da se borim koliko mogu i da udruženje gdje god ima priliku da se pojavi, pojavi i da radimo što je u našoj moći. Pa, dokle ćemo i koliko ćemo, ne znam. Hvala vam puno.
1: Hvala gospođi Zekiji na još uvijek intenzivnoj borbi, na snazi koja nas sve pokreće i hvala na trudu uloženom u gradnju i opstanak udruženja porodica nestalih, ali i našeg Ilijaša. Upravo naš mali grad koji je pretrpio veliku nepravdu i bio duboko ranjen za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, danas raste, širi se, još ljepši i bolji nego prije. A takav daje podršku i vjetar u leđe udruženjima i građanima koji se nažalost još uvijek bore za pravdu. Pozivam gospodina Amara Dovađiju, načelnika općine Ilijaš, da nam se obrati.
2: Poštovani porodice šehida, poginuli branitelja, poštovane i uvažene porodice, nestali predstavnici javnog, društvenog, političkog života, draga djeco, omladino, april, maj, juni, juli su mjeseci kojima se prisjećamo svega onoga što se je dešavalo u obrambenom oslobodilačkom ratu diljem naše domovine, pa tako i mi ovdje na području naše općine Ilijaš. Svaki dan obilježavanja ima svoju bol, ima svoju težinu, ima svoju tišinu. Ali ovaj današnji dan, dan nestali, ima nekako posebnu, duboku tišinu, duboku bol, jer za većinu je rat prestao kada je oružje utihnulo. Ali za porodice nestali još nikada nije. Njihova borba još nikada nije prestala i njihova borba traje i vjerovatno će trajati dok su živi. Malo prije me voditelj pita da li će ikada proraditi svijest kod onih kod koji bi trebala da proradi da bismo konačno odgovorili na ovo pitanje gdje je. Ja sam rekao neće. Jer da su imali svijesti ne bi počinili ono što su počinili samo zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere i samo zato što smo bili druge nacije. I nikada im neće proraditi svijest i nikada nam vjerovatno oni neće odgovoriti na ovo pitanje gdje je. Ovo pitanje sa kojim se svako jutro budi naša majka Zakira i još 40

0: 63 porodice i svako jutro postavljaju sebi pitanje gdje je i gdje su i vjerovatno još mnoga pitanja na koja nemaju odgovor. I samo oni znaju kako im je i kakvu borbu bio unutar sebe. Omladino, djeco, moramo obećati i našoj majki Zakiri, moramo obećati i svima onima koji traže svoje najmilije, da ćemo mi nastaviti njihovu borbu. Da ćemo mi biti ti koji nikada nećemo dozvoliti da ova borba stane i nikada nećemo dozvoliti da borba naših očeva, naše braće, naših najmilijih bude uzalud. Ja se zahvaljujem majke Zakir, zahvaljujem se svim porodicama, zahvaljujem se udruženju, jer oni žive ovu bol svaki dan, ali danas im je sigurno najteže. I svaki put kada govore ovome, vjerovatno ta bol se produbljuje dodatno naredni 15-20 mjesec dana i vjerojatno ne spavaju taj period. Molim vas sve koji imate vremena da nastavimo i na žerovanje, da obiđemo i da vidimo gdje su završavali naš najmiliji, gdje su ih odvodile njihove komšije. I molim drago Boga da uvijek budemo svjesni i da nikada više ne nasjednemo na onu riječ, odnosno rečenicu, neće nama komšije ništa uz dužno poštovanje zvijeca. Kultura sjećanja je važna koliko zbog onoga što je bilo, još je važnija zbog naše budućnosti. Tako da koliko budemo svjesni naše prošlosti i svega onoga što se je dešavalo, toliko ćemo imati sigurnu i mirnu budućnost. Hvala vam svima koji ste se danas ovdje okupili da podijelimo bol i tugu sa našim najmilijim. Hvala vam.
1: Hvala načelniku Dovađi. Kultura sjećanja počinje u našim domovima. Navikom sipanja kafe za onaj jedan filđan koji je danas višak ili čuvanjem sitnica koje se poput najvrijednijeg blaga prenosi s koljena na koljeno. Međutim, kultura sjećanja svoj put nastavlja u udžbenicima, historijskim činjenicama, naučnim radovima i knjigama. O ovom procesu, ali i agresiji na Bosnu i Hercegovinu te nestalim osobama, kratko će nam govoriti gospođa Merisa Karović-Babić ispred Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Izvolite.
2: Poštovane porodice nestalih, preživjeli logoraši, predstavnici institucija, uvaženi gosti, dragi učenici. Danas odajemo počast našim nestalim sugrađanima i podsjećamo da iza svake brojke stoji ljudski život. Jedna porodica, jedan dom i jedna priča koja je nasilno prekinuta. Nažalost, za 44 osobe s područja općine Ilijaš ta priča još uvijek nema svoj završetak. Njihova sudbina ostaje nerazjašnjena. Njihove porodice i dalje čekaju istinu, pravdu i priliku da svoje najmilije dostojanstveno ukopaju. Posebno se prisjećamo stanovnika Lješeva, Bioče, Kadarića, Mlina, Podlogova, Mišića, Luke i drugih ilijaških naselja koji su u proljeće i ljeto 92. godine odvođeni iz svojih domova i koji su prošli ko sistematsko prognonstvo zatočenja, mučenja i ubijstva. Masovna grobnica na brdu Žerovanj, iz koje su još 96. godine ekshumirana 32 tijela, svjedoči o razmjerama zločina počinjeni na ovom području, ali o tome da potraga još nije završena, jer ni danas nisu identifikovane sve žrtve iz ove grobnice. Historijska istraživanja, sudski procesi, svjedočenja preživjelih i pronađene masovne grobnice ostavili su dovoljno činjenica da se razumije razmjer zločina koji su počinjeni. U procesima protiv Momčila Krajišnika, Biljane Plavšić i Miće Stanišića, koji su vođeni pred Haškim tribunalom, Ilija se spominje kao jedna od općina u okviru udruženog zločinačkog poduhvata. Međutim, procesuiranje ratnih zločina počinjenih na području Ilijaša pred sudom Bosne i Hercegovine pokazuje kompleksan i dugotrajan put ka pravdi koji je obilježen fragmentiranim sudskim postupcima i ograničenim brojem pravosnažnih presuda. Iako su pojedinačni slučajevi poput zločina u Ilješevu i Bioći došli pred sud Bosne i Hercegovine, rezultati tih procesa nisu uvijek doveli do konačnog utvrđivanja odgovornosti, nažalost. Veći broj odgovornih lica ostao je van domašaja pravosuđa i obuhvaćen je samo indirektno kroz šire predmete koji se odnose na druge općine i strukture. Činjenica je da mnogi neposredni izvršioci zločina u Ilijašu nisu adekvatno kažnjeni. Za porodice žrtava to nije samo pravno pitanje. To je pitanje ljudskog dostojanstva, povjerenja u institucije i uvjerenja da zločin ne smije ostati bez odgovora. Jednako bolna je i činjenica da mnogi koji posjeduju informacije o sudbini nestalih i dalje šute. Opravdano se postavlja pitanje kako je moguće da nakon toliko vremena nijedna riječ savjesti nije progovorila dovoljno glasno da pomogne u pronalasku svih nestalih. Kako je moguće da porodice i danas čekaju informacije koje neko možda nosi u sebi već više od 30 godina? Snažna i opominjuća poruka, govorite šutnje bol duše, nije samo naziv današnjeg okupljanja, već poziv savjesti da progovori o sudbini nestalih i da se prekine dugogodišnja šutnja koja produbljuje bol njihovih porodica. Jer sjećanje nije samo pogled u prošlost, sjećanje je odgovornost prema budućnosti. Posebno želim uputiti poruku mladim ljudima. Učite o prošlosti, poštujte žrtvu onih koji su dali svoje živote za slobodu i dostojanstvo naše domovine. Neka ovo okupljanje bude izraz našeg poštovanja prema nestalim i ubijenim sugrađanima, ali i podsjetnik da potraga za istinom nije završena. Dok god postoji jedna porodica koja ne zna sudbinu svog najmilijeg, naša moralna i društvena obaveza traje. Zato danas s ovog mjesta ne tražimo ništa više od istine. Tražimo da svaka porodica sazna sudbinu svojih najmilijih, da svaki zločin dobije ime i prezime i da ljudska savjest konačno progovori nakon više od 3 decenije šutnje. Neka je rahmet i vječni mir svim šehidima i nevinim žrtvama. Njihova imena i njihova priča ostaće trajni dio kolektivnog pamćenja naše domovine. Hvala vam.
1: Hvala gospođi Karović Babić, kojoj želimo još mnogo sreće i strpljenja u nastavku rada. Pozivam neke od najmlađih članova porodica naših nestalih sugrađana. Asja, Ajna, Ali, izvolite.
3: Zovem se Asja, volim recitovati pjesme o proljeću, ali ovog dana želim govoriti o ljudima čija su imena na ovoj ploči.
4: Zovem se Ali. Na zadnjoj školskoj priredbi sam recitovao o drugarstvu. Ali ovog proljetnog dana htio sam da govorim o ljudima koji su ostali svoje tragove u ovom gradu i nestali.
5: Negdje u svijetu djeca pjevaju o cvijeću, kiši, svemiru i bubamari, a ja, Ajna, iz male zemlje u srcu Evrope, trebam i moram govoriti o ljudima kojima se izbrisao trag. Govorit ću jer među nama su dvije majke koje još uvijek čekaju. Tu je više od 25 sestara koje su se godinama nadale njihovom povratku.
4: Ovdje je više od 20 braće, čija nada za istrom još nije umrla.
5: A ovdje je i više od 60 djece, unučadi i praunučadi, koji moraju znati priču o 44 nestalih.
4: Govorit ću jer sam pročitala da kada ljudi zaborave i sami mogu ostati zaboravljeni. Nismo ni mi davno čuli za priču o nestalim ljudima, a dok smo saznali kako su u ovom gradu ljudi nestali, imamo mnogo pitanja.
5: Jesu li mogli pobjeći?
4: Zašto neko nije rekao da rat mora prestati?
5: Zašto niko neće da kaže gdje su?
4: Koliko su ova pitanja postavljena u zadnjih 34 godine?
5: Da je bar neko mogao odgovoriti ženi koja je krišom cijeli rat ostavljala košulje iz humanitarne za dvojicu svojih, muž će veću da ima kad se vrati, a sinu plavu, možda mu je i sada ona velika, slabo je jeo kada mu je odnosila hranu u školu. Gdje su ih odveli nakon školi? Ovo nijemo drveće oko nas ih je vidjelo i ove zgrade kad su otišli i nestali.
4: Negdje u svijetu bili su zajedno zadržani u jednoj prostoriji danima, ali ne da bi se družili.
5: Bili su ovdje u školi, u našoj blizini, ali ne radi znanja.
4: Vodili su ih neznanim šumskim putevima, ali ne da bi razgledali prirodu.
5: Negdje u svijetu ljudi se okupljaju da bi se družili.
4: Negdje u svijetu ljudi idu u prirodu da bi je razgledali i u šumu da bi je istraživali.
5: Negdje u svijetu škole jesu samo za znanje učenja. Mene će ova moja žuta škola i njeni zidovi poput spomenika uvijek podsjećati zašto trebam još više učiti.
4: Onda rata neće biti.
5: Neće, samo da rata ne bude.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Unija Smart Accounting d.o.o. Sarajevo zapošljava na pozicijama računovođa, lokacija rada Bosna i Hercegovina, voditelj poslovnice, oblast računovodstvo, mjesto rada Tuzla, voditelj računovodstvenog tima, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex d.o.o. Banja Luka u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama tehničar održavanja proizvodne opreme, operator modernih automatizovanih linija za pakovanje, operator proizvodnje kafe, pržionica i mlinovi, magacioner gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB d.o.o. Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer, mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis d.o.o. Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.ba. Ovo istraživanje provodimo na regionalnom nivou zajedno sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje MK u Sjevernoj Makedoniji, kako bismo dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju godišnjeg odmora. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo potrebe zaposlenih, očekivanja od poslodavaca, te trendove koji oblikuju kulturu odmora i kvalitet radnog života u Bosni i Hercegovini i regiji. Pronađi anketu na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Bingo, DOO Tuzla zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, Sarajevo i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career, BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama menadžer za poreze i računovodstvo. Lokacija rada, Sarajevo. Konsultant prodaje, mjesto rada, Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada, Gradačac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. New Cold Metal Construction DOO zapošljava na poziciji HR direktor. Lokacija rada, Usora. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina zapošljava više kandidata na poziciji univerzalni bankar. Lokacija rada, Gradiška, Posušje, Sarajevo, Tomislavgrad. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 8.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: 是电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vispak Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima, više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda, neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.
3: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te ferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Javna ustanova, Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19 sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19 sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: osnovnoj školi Hašim Spahić održana je završna priredba učenika 5.1 razreda, koju tradicionalno za svoju generaciju organizuje učiteljica Edina Hurić. Na početku programa učiteljica Hurić obratila se učenicima, roditeljima i gostima, prisjetivši se prvih školskih dana svojih učenika.
1: Odgoj i obrazovanje su najuspješniji onda kada škola i porodica djeluju kao tim, a vjerujem da smo upravo takav tim bili svih ovih godina. Posebno sam ponosna na generaciju učenika koja večeras stoji pred vama. Svako od njih nosi svoje talente, vrline i snove. Imala sam privilegiju da budem dio njihovog odrastanja, da svjedočim njihovim uspjesima, da ih bodrim kada je bilo teško i da se radujem svakodnevno njihovom napretku. Večeras ne završava samo jedna školska godina, završava se jedno lijepo poglavlje naših zajedničkih uspomena. Pred nama su novi izazovi, novi nastavnici, novi predmeti i novi koraci koje će naši učenici praviti na svom putu. Sigurna sam da će ih dočekati spremni, hrabri i puni samopouzdanja. Draga djeca, želim da sačuvate svoju radoznalost, dobrotu i osmijeh. Ne bojte se grešaka, jer iz njih se uči. Vjerujte u svoje sposobnosti i nikada ne zaboravite da uspjeh dolazi uz rad, upornost i poštenje.
0: Kroz bogat i emotivan program učenici su uspjeli istovremeno nasmijati i ganuti ponosnu publiku, spremni za zasluženi ljetni raspust, ali svjesni novih izazova koji donosi predmetna nastava od septembra, učenici su na najljepši način obilježili kraj jednog važnog životnog i školskog poglavlja.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑拔巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: 电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Sa i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Javna ustanova, kulturno-sportski centar i radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19. sati u biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19. sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Unija Smart Accounting d.o.o. Sarajevo zapošljava na pozicijama računovođa, lokacija rada Bosna i Hercegovina, voditelj poslovnice, oblast računovodstvo, mjesto rada Tuzla, voditelj računovodstvenog tima, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex d.o.o. Banja Luka u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama tehničar održavanja proizvodne opreme, operator modernih automatizovanih linija za pakovanje, operator proizvodnje kafe, pržionica i mlinovi, magacioner gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB d.o.o. Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer, mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis d.o.o. Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.ba. Ovo istraživanje provodimo na regionalnom nivou zajedno sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje MK u Sjevernoj Makedoniji, kako bismo dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju godišnjeg odmora. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo potrebe zaposlenih, očekivanja od poslodavaca te trendove koji oblikuju kulturu odmora i kvalitet radnog života u Bosni i Hercegovini i regiji. Pronađi anketu na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Bingo, DOO Tuzla zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, Sarajevo i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career, BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama menadžer za poreze i računovodstvo. Lokacija rada, Sarajevo. Konsultant prodaje, mjesto rada, Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada, Gradačac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. New Cold Metal Construction DOO zapošljava na poziciji HR direktor. Lokacija rada, Usora. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina zapošljava više kandidata na poziciji univerzalni bankar. Lokacija rada, Gradiška, Posušje, Sarajevo, Tomislavgrad. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 8.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima, više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.
3: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te ferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Javna ustanova, Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuju promociju romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. Autorice Neire Mekić-Korkmaz u četvrtak 11. juna sa početkom u 19 sati u Biznis centru Ilijaš. Roman snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanjem. O knjizi će osim autorice govoriti Nihad Aličković, jedan od junaka priče i predstavnik anti-Dayton pokreta BiH, dok će promociju moderirati Nermina Durić-Kahveđić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, historije i kulture sjećanja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju priču koja snažno svjedoči o djetinjstvu razorenom ratom, ali i o ljubavi, hrabrosti i nadi koje opstaju uprkos svim iskušenjima. 11. juni 2026. godine, 19 sati, Biznis centar Ilijaš, promocija romana Bojanka pod opsadom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu

kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić i Lijaš.

0: 电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.